Татарстандағы һәм татар донъясындағы ҡайбер ваҡиғаларға ҡысҡаша күҙәтеү. Болғар жерендә Иҙел буйы Болғар дәүләтендә ислам динен рәсми рәүештә ҡабул итеүгә бағышланған традицион изге Болғар жыйыны узды. Биредә һәр йылны меңнәрчә мөсөлманнарны жыя торған оло бәйрәм быйыл үҙенчәлекле мөхиттә Ҡазан форум халыҡ-ара иҡтисади форумының мәҙәни программасы ҡысаларында ойошторолдо. Жыйын барлыҡ ҡатнашыусыларының күмәк тәүбә намазын уҡыуы белән башланып китә. Әлеге намаз халыҡның берҙәм рәүештә гөнаһларына үкенеп, Аллаһы Тәғәләдән илгә тынышлыҡ һәм именлек сорай торған уртаҡ доға ғибәдәт. Тәүбә доғасын Русия мөсөлманнары Үзәк диния нәзәрәте етәкчесе баш мөфтө Тәлғәт хәзрәт Тәжетдин башҡара. Барлыҡ ҡатнашыусылар да аның артынан ярлыҡау сорау доғасын ҡабатлай. Бәйрәмнең төп сәхнәсендә ислам динен ҡабул итеү тарихын шағылдырған тирән эчтәлекле театральләштерелгән пролог тәҡдим ителде. Тантананың рәсми ачылышында чығыш ясаушылар әлеге бәйрәмнең бөтөн төрки татар дөньясы өчен рухи ҡыйбла, бердәмле һәм ғөрөф-ғәҙәтләренә саҡлау символы булыуына сызыҡлады. Татарстан мөфтөйе Камил хәзрәт Сәмиғуллин быйыл Ҡазанда Ҡөрьәнне яңадан бастыру эше башланып китеүен жеткерде. Бу хаҡта ул изге Болғар жыйынында белдерде. 200 йыл элек безнең бабаларыбыз донъяда беренчеләрдән булып Ҡөрьән китабын бастырып чығарған. Бу 1803 йылда, уйлап ҡарағыз, Сығыт